0: नरी 2.7 FM का ज्ञान दिया और सिरी नरी 3.7 FM की नॉन इट्स बेस्ट एंड मी ब्लू और अभी पर मंगा कंजंग मंगा म्यूजिक हाँ एंड साउंड्स at around 9 o'clock hanggang alas 12 ng tanghali para naman sa ating pagbabalik sa dekada 90. Kasama naman si Harvey Stone. That's the program 90s Hard. Maraming salamat po mga sweethearts. Enjoy the rest of your paglalaba. Paglimpyo sa balay. At kung ano-ano pa. Ano mga duties kapag kasabado. Enjoy the rest of your Saturday mga sweethearts. Of course, i-follow nyo ako sa aking Facebook page ha. Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. Manatili nang ikinig, magpadayon lang ha. Sa pagtutok dito lamang po sa ating Hard FM. Samantala, kung titignan natin ang ating mga kalendaryo, October 3 ngayon, oy, 82 days na lang, Pasko na!
1: Hard FM plays the tune of the Christmas season.
0: Padayon, padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.